0: 無人やセットなど従来型の装備とは進歩のスピードが全く異なる技術を活用していくため、より一層のスピード感を持って導入することは当然として、既存の組織や制度のままで受け止められるのかということを不断にチェックしていただきたいと考えます。
1: 就在高市发表上述讲话的同一天，日本陆上自卫队在与法国陆军举行的一场联合军演中公开了一款攻击型小型无人机。
2: 当初偵察用のものが飛んできます。そしてエフェクターが飛んできます。でそのポイントで、あとは、はい、ファイヤーをするとアタックするとこちらが投下します。そして所要の高さを持って爆発する。

0: 装前的验证阶段，计划于2027年正式部署。这是陆上自卫队首次公开攻击型无人机。日媒表示，过去自卫队的无人机仅承担情报收集任务，如今新增加了攻击对方目标的任务，再次凸显日本防卫政策正经历重大转折。 除了攻击型无人机，自卫队还在加紧推动拦截型无人机的研发部署。日本防卫省6月面向民间企业公开招标，启动拦截型无人机验证测试。8月宣布与唯一一家通过测试的企业特拉无人机公司签订合同，这是防卫省历史上从立项到签约耗时最短的武器装备项目。
1: ここほとんどのキャパがこれ電池なんです。ここのとこ電池がここの大きさが、そこにまあいろいろ電子部品も中に入ってて、まあこれがまあモーターですよねっていうのがあって、で弾薬はここの上のこっちの中に。特拉无人机公司此前一直研发工业无人机，近年来切入军用无人机领域。此次通过防卫省验证测试的拦截型无人机，采用了 3D 打印技术。
0: 迎击机ドローンってやっぱり弾みたいなものなので、とにかく大量にいるわけですよということで、まず安くなきゃいけない。日媒指出，在政府力推军用无人机的背景下，日本国内企业纷纷涌入这一领域。事实上，防卫省拦截型无人机项目共有多达38家企业投标，除了特拉无人机公司外，还有东京一家此前主营飞行汽车和民用无人机进口销售的初创企业。
2: 我々のところじゃ防衛省の OB も一人もいませんし、過去に防衛省と取引もないですし、こんなスタートアップとかベンチャーが行ってもしょうがないだろうという思いでいましたので、あんまり本気にしてなかったんですが、今年の1月ぐらいから防衛省からも迎撃ドローンが作れるようなところはどんどん提案してくれないかと。该公司与欧洲一家无人机企业合作，其产品已被葡萄牙军队采用，还通过北约渠道供应给乌克兰。この辺にカメラがついてて。
1: で、カメラ認識をして、で、ロックオンしたら、あとはずっとドーンとかけてくるわけです。バッとドローンが来たときに、お前はここに行け、お前はここに行けって指示は人が知らさなきゃダメなんです。行ったら先は自分でやるんですけど。前景上表示、军用无人机迭代速度极快、日本已经落后。一番有名なのが、シャヘド136という、イランが開発して、ロシアとかに輸出して、ウクライナにどんどん、どんどん打ち込んでるやつです。 であれがつい、この間までは速度200キロだったわけです。この8月になったら、今回速度500キロの攻撃ドローンが出てきてるわけですよ。アメリカだ、ウクライナだ、イランだ、イスラエルがもう本気で開発しちゃってますから。で、ヨーロッパも NATO
0: 経由でやってますので、で、日本がかなり置いてかれちゃってるっていう状況です。8月底，防卫省宣布已签署合同，收购位于广岛县吴市的日本制铁公司一座钢铁厂旧址。
3: 该厂区在二战期间曾是日本海军造船厂，防卫省计划在此打造多功能综合基地，引入企业开展无人机等装备的制造和研发。克列奇克瓦，海上自卫队の主要拠点を有する我が国の安全保障を極めて重要な地域です。专家表示，高市政府大力发展军工产业，本质是为重军备打通发展链路。 彻底背离日本战后曾长期奉行的重经济轻军备路线，试图以所谓军产兴国的方式撬动结构性改革，刺激经济复苏。发展军工产业已与日本国家发展道路高度捆绑，从振兴经济、实现强国层面为。

0: 19万元人民币。
1: 另一款能教孩子基础算术等课程的家用机器人，售价约4万元人民币。これ家庭用みたいですけど、歌ったり踊ったりもしてくれるみたいですね。教育って書いてあるんで、勉強も教えてくれるみたいですね。在中国，机器人已经开始融入民众的日常生活。专家指出，中日两国在这方面存在。

0: if you think about the ability to open a door and type on a computer and drive a piece of equipment and, you know, clean a kitchen and whatever else, we've kind of built this world for people, and I want to make sure that we keep building this world for people. So matching that form factor seems good.
1: 他同时强调，机器人形态没有 AI 大脑重要，软件智能才是核心。目前，以人形机器人为代表的具身智能已经成为世界各国激烈竞争的热门赛道。八月在中国举行的世界机器人大会和人形机器人运动会，引发全球科技界和媒体的广泛讨论。对于长期被视为机器人大国的日本而言，冲击更大。
2: 機体を簡単に安く作って、すぐに調達できるっていうところが非常に強みで、例えば運動会であれば、開発をする途中に壊れてしまうことも、あると思うんですけれども、そういうことを恐れずに、開発できる環境が揃っている。
3: 上海市内にあるショッピングモールの人型ロボットの体験館に来ました。いきなり、お出迎えですよ。会話ができるロボットだそうですけども。
1: 这款用于门店顾客接待的商用机器人单价近29万元人民币，另一款能教孩子基础算术等课程的家用机器人售价约4万元人民币。
3: これ家庭用みたいですけど、歌ったり踊ったりもしてくれるみたいですね。教育って書いてあるんで、勉強も教えてくれるみたいですね。
1: 在中国，机器人已经开始融入民众的日常生活。专家指出，中日两国在这方面存在显著差异。
4: 中国はとにかく完璧ではなくても、実装してその失敗の中から学んで、それをどんどんこう改善に持っていく。ロボットは将来人間との共生社会を実現するという中国政府が政策面にしても資金面にしても大変後押しがありました。日本はかなり努力する必要があると正直に思います。
1: 日本曾一度在机器人技术领域处于世界领先地位。索尼公司1999年首次推出电子机器宠物 AIBO， 2017年推出新型机器狗，搭载人工智能技术，可自主靠近主人并发出个性化叫声。
5: ただいま。
6: どうかやり。
1: 软银集团在2014年推出人形机器人 Pepper，号称具备人类情感识别能力，一度成为日本对情感交互机器人信心的象征。但由于需求疲软 ，Pepper 于2021年停产。
6: 世界初の感情認識パーソナルロボットとしてデビューしました。
1: 有分析指出，随着生成式人工智能的快速发展，日本在新一轮 AI 与人形机器人的竞争中掉队。近日，在东京举办的 AI 展会上，一家日本机器人初创企业的展位引起了日媒的注意。
7: 今後公開される予定だという新しいヒューマノイドシナモン2です。うわ、びっくりした。思ったより激しいダンスです。
1: 据介绍，这家公司使用的机器人身体由中国制造，日本企业正专注于机器人的大脑，也就是人工智能领域的研究，这反映出日本在机器人硬件领域的短板。此外，日本企业还面临资金困境。
8: 全然足りないですね。2000億円から5000億円ぐらい、この領域にバコンと突っ込んで、量産までやって世界のシェアを取りに行きたい。これその中国だけじゃなくて世界的にそうだと私は思ってますけども、ありえないぐらいの金額と人がどさっと集まってきていて。
1: 为支持机器人产业发展，日本政府2026年正式将具身智能列为国家重点战略方向。
9: 日本はこれで世界に打って出ます。
1: 日本财务省9月4号公布的数据显示，日本政府部门和机构2027财年预算申请总额为143万亿日元，连续四年创下历史新高。其中，为促进经济增长而不设申请额上限的强大而富裕的日本投资框架额度扩大至12.173万亿日元，覆盖 AI 与机器人等17大国家战略领域。
9: 強く豊かな日本投資枠を創設し、真に効果的な施策を重点的に措置してまいります。この投資枠につきましては要求上限を設けず。
10: 中国能源转型近期持续成为外媒关注的热点议题，全球多个地区冲突持续，国际油价高位运行，中国向全世界提供了应对能源冲击的样本。

0: 机器人本体。
1: We will definitely do a humanoid. We will do other form factors as well. The world is very much designed for people. So if you think about the ability to open a door and type on a computer and drive a piece of equipment and, you know, clean a kitchen and whatever else, we've kind of built this world for people, and I want to make sure that we keep building this world for people. So matching that form factor seems good.
0: 他同时强调，机器人形态没有 AI 大脑重要，软件智能才是核心。目前，以人形机器人为代表的具身智能已经成为世界各国激烈竞争的热门赛道。八月在中国举行的世界机器人大会和人形机器人运动会引发全球科技界和媒体的广泛讨论。对于长期被视为机器人大国的日本而言，冲击更大。
2: 機体を簡単に安く作って、すぐに調達できるっていうところが非常に強みで、例えば運動会であれば、開発をする途中に壊れてしまうことも、あると思うんですけれども、そういうことを恐れずに、開発できる環境が揃っている。
3: 上海市内にあるショッピングモールの人型ロボットの体験館に来ました。いきなり、お出迎えですよ。会話ができるロボットだそうですけども。
0: 这款用于门店顾客接待的商用机器人单价近29万元人民币，另一款能教孩子基础算术等课程的家用机器人售价约4万元人民币。
3: これ家庭用みたいですけど、歌ったり踊ったりもしてくれるみたいですね。教育って書いてあるんで、勉強も教えてくれるみたいですね。
0: 在中国，机器人已经开始融入民众的日常生活。专家指出，中日两国在这方面存在显著差异。
4: 中国はとにかく完璧ではなくても、実装してその失敗の中から学んで、それをどんどんこう改善に持っていく。ロボットは将来人間との共生社会を実現するという中国政府が政策面にしても資金面にしても大変後押しがありました。日本はかなり努力する必要があると正直に思います。
0: 日本曾一度在机器人技术领域处于世界领先地位。索尼公司1999年首次推出电子机器宠物 AIBO， 2017年推出新型机器狗，搭载人工智能技术，可自主靠近主人并发出个性化叫声。
5: ただいま。
6: おかえり。
0: 软银集团在2014年推出人形机器人 Pepper， 号称具备人类情感识别能力，一度成为日本对情感交互机器人信心的象征。但由于需求疲软， Pepper 于2021年停产。
6: 世界初の感情認識パーソナルロボットとしてデビューしました。
0: 有分析指出，随着生成式人工智能的快速发展，日本在新一轮 AI 与人形机器人的竞争中掉队。近日在东京举办的 AI 展会上，一家日本机器人初创企业的展位引起了日媒的注意。
7: 今後公開される予定だという新しいヒューマノイドシナモン2です。
8: うわ、びっくりした。思ったより激しいダンスです。
0: 据介绍，这家公司使用的机器人身体由中国制造，日本企业正专注于机器人的大脑，也就是人工智能领域的研究，这反映出日本在机器人硬件领域的短板。此外，日本企业还面临资金困境。
9: 全然足りないですね。2000億円から5000億円ぐらい、この領域にバコンと突っ込んで、量産までやって世界のシェアを取りに行きたい。これその中国だけじゃなくて世界的にそうだと私は思ってますけども、ありえないぐらいの金額と人がどさっと集まってきていて。
0: 为支持机器人产业发展，日本政府2026年正式将具身智能列为国家重点战略方向。
10: 日本はこれで世界に打って出ます。
0: 日本财务省9月4号公布的数据显示，日本政府部门和机构2027财年预算申请总额为143万亿日元，连续四年创下历史新高。其中，为促进经济增长而不设申请额上限的强大而富裕的日本投资框架额度扩大至12.173万亿日元，覆盖 AI 与机器人等17大国家战略领域。
10: 強く豊かな日本投資枠を創設し、真に効果的な施策を重点的に措置してまいります。この投資枠につきましては、要求上限を設けず。
11: 中国能源转型近期持续成为外媒关注的热点议题，全球多个地区冲突持续， 国际油价高位运行。